проблем. Мама чекала невістку, прийшла повістка, вже час іти. Тепло взуття і маска, броніки, каску спробуй знайти. Мамо, не переймайся, буду старатись, все буде ок. Тиждень на полігоні і добровольцем напередок. Я не боюся смерті, все одно всі будемо мертві. Мамі, мушу бути в епіцентрі, а не в торговому центрі, десь на просторах Монако. Мамо, мені не однаково, я б не хотів, щоб ти плакала. Знаю, ти знаєш, що так має.

розробили план по розробці плану. І після закінчення створення плану з планування планів нас чекає великий крок до плану по планам. Ми маємо дуже, дуже гарні результати в цьому.